tajam takajam takanam takaram tat tangir takir gin tat tajam takajam takanam takaram tat tangir takir gin tat tajadi tadala tajjanu tadalu tajjini tadini tajjunu takita tarita danata januta.